حاضرین دوستوں، پروگرام کے اس دوسرے بھاگ میں آج ہم سلام ثریا یعنی کہ ثریا کی کچھ خاص باتوں کا اور ان کے کچھ مدھر گانوں کو ہم پرستت کریں گے۔ ثریا کی جنم تھی 14 جون 1929 ہے، یعنی کہ 4 دن بعد ہی ان کی برتھ اینیورسری ہے۔ وہ 31 جنوری 2004 کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ثریا کو ملکہ حسن، ملکہ اداکاری اور ملکہ موسیقی کی طرح سے جانا جاتا ہے۔ ان کی موت کے 9 سال بعد سن 2013 میں جب بالی ووڈ کے 100 سال منائے گئے، تب ثریا کو بالی ووڈ کا سب سے خوبصورت چہرہ گھوشت کیا گیا، اس لیے ان کو ملکہ حسن کہنا واجب ہے۔ مشہور سنگیتکار نوشاد نے ان کی آواز ریڈیو پر سنی اور ان کی آواز کے دیوانے ہو گئے۔ ان کے گانے کی شیلی ایک دم سگم و سرل ہوتی تھی۔ انہوں نے سنگیت کی شکشا کسی سے نہیں لی۔ لیجیے پیش خدمت ہے ان کا یہ گانا، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے کانوں میں مصری گھولی جا رہی ہے۔